au Sofia la ngona le lei e te oe e ke faye se mea, tusa po se mea le tonu a ilei unga o le wha noa noa. Vai fai lana mele na fai ia Yesu na alu fa o so Yesu me fai le wha tolu na fa o so Yesu le sila na fa o so song fai mai ua ia ave ia Yesu ilunga le mau ua fai ua wha mata mata Yesu I malo uma le lalangi fai mai lo malantala Yesu a e ifo uma ia kia kei mialangei ke avatu ia te oe malo uma lalangi mai langa me fai ole kei mialangei Hey, mianenge ke faya lo e fia fia. A ole unga la, e le faya Yesu. Wa foi na sila fia Yesu. I le unga, ole fa alu mainga, male pe pelo, pelo ngia satani, olo ka uma fai mai ai. Wa foi le wi fa mau mau o fa fa te tainga. I le amatanga o sa uni o ia, e al watu le lalo langi matu ualo na tabamalo na ai. O langona mana na ia uma, nga o mai ia te ia, langona fia fia, langona fia kaa, langona fia alu le lalo langi, fia eva I lea mea ma lea mea, ai ala le iunga, e ofo le iunga, fa alu mainga, makua maua lalo mea na o iai. Pata te ilola le tua, asa uni le tua e fa amanuia ia te oe, ia na te a mata oe, ilu itau ma mefa ingata a tonu e te le fia fia iai. Fateta inga o Yosefa. O Yosefa na a mata I leanga leanga ina. A fena fai uai. Na a mata I leanga leanga ina. A vil fal pui pui e fai uvia. Fai u e vea ma pale mia o le malo o ai kupito. Ia o le tamo mose. O mose foi a sa ungi le tu e fai ma tai tai. Ia sa ave le tua. Mea whaingata, leo leo maa moe I le fast food tau sanga I le vau. Ai muli muli ane, ua fai ma taitai o Israel. Ia, o le tama foi leo tavita, a sa uni foi leo tu e tu I le no foa li I o Israel. Sa tuli tuli loa e saulo I le vau. Ai muli muli ane, ia ua tu foi leo tua e lunga o le no foa li I o Israel. So, o le le sona la mo o le asole nei, A fai o iai ni mea whaingata e uiai. Ma fau fau I ala o le tua. Always love o le tua. Na ke wha aui ma wha atanga whaingata ma wha awhita auli e te uiai. Ina ia sa unia oe mō mea le lei o lo oangai mai. Sākangi, e waku mea whaingofie me bea ma nei e lau ai. E se e ai a le iunga o le pangatia. Ia fsoswani le tua. Ia te oe le nei aso. O a mea o e uiai. Ono sai mai ai loa, olo fa sa uni o le tua I mea muli muli matango fie, olo o angai mai le tua, so se tasi o struggle ono o mea olo ui eilo na olanga, ia I loa eia, ia I mea le lei olo angai mai. Fa tai fa manuia ia te ia. Amen.

Ai, fetu fa ai, ilenga luenga ale tua. E mo oi le aso lengei, bala au lia, se tasi, e te lua ai, matala noa ilene yaso isu, fafitai, a oa o mai a ua fionga e o oa ili ai, o le mea sili na ta ua, ua e fatawa ina mota ngata soifua ma futai. Fafitai isu, amen.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A o le tangata, e fafanga I upu matala. O le mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. O lona lea sao ili faatufunganga o le iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. Ua alanga pea wala o le samilo loto. O pea wala, o pea uia e usu mai le tae o pō, ma ua patia patā ma ua una ina e matangi ma so waile ngā taifan. E mawhai foi o na whaao ngā ilo na I tū fia fia, whaafitai o le nei ua alanga fetali ai pea wala o le tae ao e na ua whaafotu mai le aso fou. E mawhai foi o na whai se tūlanga whaingatā wā liari mai. O lea sa tātou mamoe mamanu a o le nei wā la whai mai I alanga fetali ai o pea wala. Taluaile ai li lilo matangi ma ua suia ai le malu I le sou sou. Wa alanga pea wala le samilo loto, manuia lau fa sau sau.